Adele og Set Fire to the Rain. 7:30 klokken. Og vi skal lige have lidt mere tempo på og lidt dansk. Her kommer nemlig Benjamin Hav og Portugal.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 42 minutter over 5, altså 18 minutter i 6, kan man selvfølgelig også sige. Og jeg har masser mere god musik til dig her på kanalen. Her er det, som du kan høre, Bryan Adams, Summer of '69.

Jason Derulo. Want to want me. Vi fik altså Taylor Swift, I knew it, I knew you, og Sunburst nyeste udspil, My body isn't ready. Og nu skal vi høre Rosa, den her hedder Min ven. Det er ikke noget.